0: 皆さんこんにちは。6月5日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 中だるみ対策案です。
0: メノリズム방지대책案입니다。先生、
1: はい、
0: 大学ではそろそろ期末試験の準備を始める頃ですよね。
1: そうですね。学生さんによっては2週間前くらいから始める人も多いので、その時期ですよね。
0: そろそろ。そうですね。
1: でこの期末試験が終わるともう6月もほぼ終わりなんですけれど、そうするともう1年の半分終わったってことですよね。
0: 早い。
1: 早いんですよね。
0: 早いですね。6月は、まあ、日本ではゴールデンウィークも終わり、少し気が抜ける、そういう時期ではないかと思うんですよ、
1: はい、
0: ですからもうやる気が出なかったりしますよね。
1: また梅雨の時期ですからね。
0: そうですね、ですからまあもうちょっとしっかりしないととは思いますけど、ちょっとドローンとたるんでしまう、
1: まあ、ちょっとあるかもしれませんね。
0: あるかもしれませんね。사실지금한6개월뭐3월부터새로시작하는우리나라에서또일본에서는4월부터신학기뭐새학기이런게시작되는데6월쯤되면은요기말고사끝나고나서좀이렇게여름방학앞두고조금은느슨해질때가아닌가싶은데자오늘의이야기시작해볼까요오늘의징검다리
1: 中だるみ。
0: 中だるみ。이거는중반의느슨해짐、해이해짐또는매너리즘이렇게한번해석해볼까요。
1: 何々てくれ。
0: 何々てくれ。태형에다가くれ를붙이면은뭐뭐해주게。てくれ는요남성표현입니다。그래서뭐뭐해주게나뭐뭐해주게이런뜻을갖고있고요。
1: 무차부리。
0: 무차부리라고하면은터무니없는부탁을하는모양이라든가무리한부탁을말합니다。
1: 여유가되기를。
0: 여유가생기다。직원들이긴장을풀지않도록미리대응하라。이런지시를받고고민에빠진다카하시유미。그런모습을옆에서지켜보던야마모토나오기가조심스럽게구체적인대책안을마련해서적극적인지원사격에나섰습니다。今日の会話よく聞いてください。
2: これ、中だるみ対策案です。
3: え?もしかして考えてくれたの?
2: 部長に社員が中だるみする前に先手を打ってくれとか無茶ぶりされてたんで。
3: あ、聞こえてたんだ。私も困ってたんだよね。
2: ちょっと時間に余裕ができたんで、僕も援護射撃できればと思いまして。
3: とっても助かる。ありがとう。
2: 簡単なようで、実際に考えると難しい問題ですよね。
3: そうなんだよね。忙しくすればいいってものでもないからね。
1: 18ページ、言葉の温度。先手を打つ。
0: 先手を打つ。일이벌어지기전에상대보다먼저주도권을잡아서유리한상황을만들거나또는대응하는것을先手を打つ라고합니다。미리조치를취하다또는뭐선수를치다라는표현이있죠。이게先手を打つ。또미연에방지하다라고해석할수도있겠네요。
1: 自社の商品を売り続けるには常に先手を打っておかないといけませんね。
0: 자사제품을売り続けるには계속판매하려면常に항상先手を打っておかないといけませんね。미리대비해두지않으면안되겠네。
1: それが一番難しいんですよ。
0: 아그게가장어려운거죠。자先手を打っておかないといけない、미리조치를취해야한다、선수를쳐야합니다이런뜻입니다。
1: 何々ようで。
0: ようで。이거는요、ようでいて라고도하는데요。뭐뭐한것같지만、뭐뭐처럼보이지만이란뜻입니다。즉、명사를꾸미는꼴에접속을해서、언뜻보기에는그렇게보이지만、실제로는그렇지않다。즉、겉모습과실제가다를때사용하는데요。
1: 鈴木さんって、おっとりしているようで、実はしっかり者なんだって。
0: おっとりしている하면은、느슨하다、유연하다。느긋하면서도온화한느낌또관대하고분쟁을원치않는모양이런거를옷돌이시테이루라고하거든요그래서사람을말할때는그런성격의사람이되겠죠스즈키상은스즈키씨는옷돌이시테이루요데순해보이지만실은식가리모노난다때아주야무진사람이래식가리모노다야무진

0: 진 사람들은 의지가 강한 사람.
1: 確かにプレゼンの時とかハキハキしてるもんね。
0: ハキハキ、이거는요언행이나성격이활발하고분명한모양아주시원시원하고또박또박한모양이죠이것을하키하키라고합니다그러니까아정말프레젠노토키토카발표할때보면은아주하키하키시테르몬네정말시원시원하더라아주또박또박말을잘하더라이런뜻이되겠죠자그러면은대화문보겠습니다
1: これ中だるみ対策案です
0: 中だるみ이런표현뭐간단한것같은데조금쉽지는않아요이거는중반에느슨해지는것을말하거든요그래서아이거매너리즘방지대책안입니다
1: 에もしかして考えてくれたの
0: 응혹시생각해준거야
1: 部長に社員が中だるみする前に先手を打ってくれとか無茶振りされてたんで
0: 부장님이직원들이나까다름이스르마에니느슨해지기전에이느슨해진다는건요도중에이렇게긴장이풀리고느슨해지기전에센테오우떼크레미리대처하라이렇게이야기를하면서무짜부리사레떼탄데자이표현을보면요이거는무짜부리사레떼이르사레떼이다사레떼이다노데에서노대가은대로바뀐구어표현입니다무짜부리사례때이르이거는말도안되는부탁을받고있어서라는뜻이죠그러니까미리대처하라고하시면서말도안되는부탁을하셔서요부장님께그런부탁을받고있어서요를부장님께서그렇게부탁을하고계셔서요하셔서요이렇게의역을좀해보았습니다
1: 아聞こえてたんだ私も困ってたんだよね
0: 아들렸구나나도고맙대단다요네난감했거든사실이사원들이좀느슨해지는거를미리좀방지하는대책안을세워라쉽지않은거죠
1: ちょっと時間に余裕ができたんで僕も援護射撃できればと思いまして
0: 마침시간이좀나서마침초도마침시간에여유가생겨서데키타은데이거는데키타노데에서노데가또은데이렇게바뀐구어체입니다모그모앵고샤게키데키레바또모이마시테나도지원사격을좀해드릴수있을까해서요
1: とっても助かるありがとう
0: 다스카르도움이되다그러니까어정말도움이돼즉정말든든하네고마워
1: 簡単なようで実際に考えると難しい問題ですよね。
0: 簡単なようで、이거는簡単なようでいて라고도할수있는데요。簡単해보이지만겉으로는実際に考えると、뭐실제로생각하면、저막상생각해보면은難しい問題ですよね。어려운문제죠。
1: そうなんだよね。忙しくすればいいってものでもないからね。
0: 맞아。忙しくする、바쁘게만든다。忙しくすればいいってものでもない。いいと言う。이거를と言うが、うって이렇게바뀌었는데요。바쁘게만만든다고좋은건아니니까。그러니까、사원들을전부바쁘게한다고해서、이렇게도중에이렇게느슨해지는것이없어지는것도아니고、어찌보면은이게쉬워보여도굉장히어려운거다라는거나까다름이다이사크앙이나까다름이라고하는것은요이렇게직장에서뿐만아니라수험생이갑자기학습의욕이떨어지거나성적이떨어지는거그런경우에도나까다름이라는표현을쓰기도합니다의미を考えながらもう一度よく聞いてください
2: これ中だるみ対策案です
3: えもしかして考えてくれたの
2: 部長に社員が中だるみする前に先手を打ってくれとか無茶振りされてたんで。
3: あ、聞こえてたんだ。私も困ってたんだよね。
2: ちょっと時間に余裕ができたんで、僕も援護射撃できればと思いまして。
3: とっても助かる。ありがとう。
2: 簡単なようで、実際に考えると難しい問題ですよね。
3: そうなんだよね。忙しくすればいいってものでもないからね。
1: 19ページ口になじませる
0: 자오늘의문형입에익히기나니나니요데
1: 僕と兄は似ているようで全然似ていません
0: 나와형은似ているようで似ている비슷하다닮았다似ているようで비슷한것같지만全然似ていません전혀

0: 남지 않았어요.
1: 彼は無口なようで仲良くなったらよく話しますよ。
0: 無口だ하면말수가적다。無口なようで말수が적은것같지만이런뜻이죠。그는말수가적은것같지만仲良くなったらよく話しますよ。仲良くなる친해지다。친해지면은말을잘해요。こういう人って言いますよね。人見知りすると言いますか。
1: はい。
0: 저낯을가리는사람들중에서는요처음에는말을좀잘안해서아무크지가나또思いますよね。しかし仲良くなったらよくおしゃべりっていう帰ってそういうケースもありますね。자다음은요
1: 当たり前のようで実は当たり前じゃないことってたくさんありますよ。
0: 当たり前だ당연하다当たり前のようで당연한것같지만자이요앞에는요명사를꾸미는꼴이오잖아요그러니까무끄치다와같이나형용사는무끄치나요데当たり前라고하는것은요명사처럼생각해서当たり前だが아니라当たり前のようで하고연결을하면당연한것같지만요렇게연결이됩니다当たり前のようで実は当たり前じゃないことってたくさんありますよ。실은당연하지않은것들이많이있어요。문장완성하기첫번째는요간단해보이지만막상생각해보면어려운문제죠。간단하다
1: 간단다간단なようで간단なようで実際に考えると難しい問題ですよね。
0: 매일같은일의반복인것같지만실은그렇지만도않아요반복
1: 繰り返し
0: 繰り返し
1: 繰り返しのようで毎日同じことの繰り返しのようで実はそうでもないんですよ
0: 알고있는것같지만실은모르는것도많으니까요알고있다라고하면은
1: 知っている知っているようで知っているようで実は知らないことも多いですからね。
0: 자이렇게요간단なようで繰り返しのようで知っているようで라고활용을해서문장을완성시키면되겠습니다
1: 20페이지今日の漢字
0: 자오늘의한자는요들을문견문
1: 견문今回の旅行を通じて異文化を学び、見聞を広げることができました。
0: 見聞を広げる、견문을넓히다。今回の旅行を通じて、이번여행을통해異文化を学び、異文化하면다른문화입니다。그래서다른문화를배우고견문を広げることができました。견문을넓힐수있었습니다。자아직듣지못함을나타내는
1: 미몽
0: 미몽이때는몽으로읽어줍니다
1: 最大23時間の前代未聞の大規模停電が発生しました
0: 最大23時間최대23시간에달하는前代未聞前代未聞요걸로많이쓰는데요前代未聞이거는전례없는전대미문이란뜻이죠전례없는大規模停電が発生しました대규모정전이발생했습니다몰래엿들음을나타낼때는
1: 느스미기기
0: 자우선듣다할때는기쿠라고하잖아요그런데여기서몰래엿들음이거는느스미기쿠가아니라느스미기기해서키가타금이점점이붙습니다
1: 느스미기기するつもりはなかったんだよ
0: 느스미기기するつもりはなかったんだよ엿들을생각은없었어
1: たまたま話が聞こえただけだよ。
0: 우연히話が聞こえただけ、이야기が들렸을뿐이야。

暮らしの中の日本、中だるみ。中だるみとは、物事の途中段階で緊張感や集中力が低下し、意欲が緩んでしまう状態を指します。仕事や勉強、長期的なプロジェクトにおいては、開始直後や締め切り直前には意欲が高まりやすい一方で、中盤に差し掛かると目標が曖昧になり、モチベーションが下がりやすい傾向があります。こうした現象

0: 象は、学校生活では中学・高校の2年生、仕事ではプロジェクトの中盤などでよく見られます。
1: 中だるみ。
2: 中盤에느슨함。
1: 中だるみとは、物事の途中段階で緊張感や集中力が低下し、
2: 중반의느슨함낙하다름이란일의중간단계에서긴장감긴장감이나시우추력이低下し집중력이떨어지고
1: 意欲が緩んでしまう状態を指します。
2: 자유름무이거는요느슨해지다란뜻이거든요그러니까意欲が유름무하면의욕이느슨해지다의욕이느슨해진다라는것은요그전까지는의욕이긴장감으로팽팽한느낌이었다가느슨해진거니까의욕이저하되다이렇게해석을하시면되겠습니다그래서의욕이저하되는상태를말합니다
1: 仕事や勉強長期的なプロジェクトにおいては開始直後や締め切り直前には意欲が高まりやすい一方で
2: 일이나공부長期的なプロジェクトにおいては何々において何々においてははめるももえそえそぬももえいっそそぬんいらん뜻입니다그러니까일이나공부장기적인프로젝트에서는開始直後시작직후나締め切り直前には締め切り마감마감직전에는意欲が高まりやすい의욕이높아지기쉽다그러니까일반적으로높아지기마련이다하는데나니나니스르입보이런거있잖아요입보대하면뭐뭐하는한편이란뜻으로의욕이높아지기마련인한편
1: 중반에사시가かると목표가아이마이になりモチベーションが下がりやすい傾向があります。
2: 사시가까르이거는어디어디에접어들다라는뜻으로중반이사시가까르도중반에접어들면목표가아이마이になり모호해지고モチベーションが下がりやすい傾向があります。モチベーション동기부여가저하되기쉬운경향이있습니다。
1: こうした現象は学校生活では中学高校の2年生
2: 이러한현상은학교생활에서중학고등학교2년생학교생활에서는중고등학교2학년
1: 仕事ではプロジェクトの中盤などでよく見られます
2: 직장에서는프로젝트의중반프로젝트중반등에서よく見られます자주나타납니다그러니까일본에서는왜고등학교들어갈때도시험을보고들어가는곳이있잖아요그러다보니까중학교 1, 2, 3중에서는2학년고등학교는대학수능을앞두고 1, 2, 3중에서고2무렵에이렇게좀아성적도떨어질수도있고또는뭐공부를잘안하게되는거의욕이저하되는거이런경우가나타난다이것을나가다름이라고한다라고하는겁니다하이미라산다이헨오츠카레사마데시다
1: それでは良い一日をお迎えください。